0: Det är sådär. Det är sådär jag kan nog sappa, jora, tjappa. Kom gärna min YouTube. Sappa knäcka, nu finns det kabar. Kultawa, ngel kami.
1: Alla du,
2: det är
3: det.
2: Det är
3: det,
2: det är det.
0: Lagunga